0: Thank you, thank you, thank you. Da ste zdravi živi.
1: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
2: Bubamara hit. Tamara, silni.

sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Jer znam da više neću.